0: Sekali lagi. Ulangi. Dipenkan ya. Inna ila rabbikar.
1: Inna ila rabbikar.
0: Mas belum. Inna ila. Inna ila.
1: Inna rabbika.
0: Bagus.
1: Ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla.